0: ta chi yo we ne lam chi sum de yu la de je la
1: listen lo lo jian ge song xian nan ba ta che na xiong yin
0: lo lo
1: no shu den jia on
0: lo lo